0: yadie no
1: koko an
0: enti nuane ben na ya na timi ma nipa yam tim
1: aduane atimi ma nipa yam tim eye pan no so pan no kura nka wo bedi a nka wheat bread no eno no ye sense idea de esama bo ho no de de ya na dangerous so pan no ni kwa so di pan no bebre so
0: na wo di na wo no mu so so e
1: ene se ni na wo yam wo yam na wo ye as e obi a wo di pan no no mu koko yi na ye ko yam e how so e ma wunti na ho de no kra so kofom etimi ja wa yam tim sa koko ni ni so kra na nyi ni ho di kra no na se ana time for the crane ho a na wo di pan no bebre a e ma wo yam tim e beduru be duru be bi kra no bo bo so ko hospital kra doctor catch say udi panel so sudi so te panel ha te so so no a kire odie e se udie wheat bread ne de ya na ye
0: fiber ne
1: wo mu no so ha ya na ye and as well huni sa na se bia obedi a wan kasa wo ha oni padua
0: se te panel no kra no eye na emu ni bebrebe
1: ni bebrebe no so ha so e na da bia me kasa obi a odum tin bebrebe no obi a no de bia no pe bia bo so anum tin milo no an break asi kire no atikosua wa wo ha oni padua
0: ofa ede o
1: ede sente ne se katrema nya ye katrema de nya ye odi odi be ma ni bi odi ne nsu de nsu san so wa kire
0: chibo
1: wa hanka sana wa ha oni padua nti be sira wo adofo amuti ye to na mo blo hospital je hospital ho ba bibia wo bia no so nsu onti mi ma me kase wi afre me me number no 0244 05 71 75 0244 05 71 75 0265 38 44 10 of a J Herbal Clinic Mr. Mewaputuja Hebus Metro Council A B and O B Peso Bahua Mewa Atosa Goku Council A Putuja Ka, a woman hey, hey, who do toilet down, who are Roma hey, toilet down, a Putuja Kaoho, this station, Anasa Doom, Railways. Police station opposite one wa putu ja ka wo ho mesiro bobo dra bra ba bi pia wo bi atwa na mo bra na aba so so abun se yes nyankopon e na ye adwuma enye nipa ho odin e du bi biara se menu aba
0: ofa
1: menu aba
0: ma mi mr before se me bi sa sa question no ma me fa me line to judge 0546999744 and 0501436476 0501436476 and I say 0546999744 hi Fox 97.9 yade ya dwumadie ena yeguswa yedi ho enkomo no ye ka koko ho asem koko ye yade a etimi fifiri ni padua no ba bia ya na etai eha o manfo pa eye sebi oto ena koko no etimi efifiri ho obi wo ha bibi wo ne to onim se eye koko ya na wo se asa e hoye ohin wo se mbisa wo timi titi ho san je se eye koko na egbo won kai eye ohin na wo titi etina na mbisa se se koko no obi a na betimi ehunu se koko wo me hun enti sa eniyama symptoms no ena be mo hunu se eye koko ena eye wo so hun enti se wo hunu bi bisa bo modia tu ho na mo san se hrema na twetwe nwomba
1: sanity
0: eye wo hene na wo titi na eye wo de no na wa yi wani wo pe ho asem ni o efe woni meba ho so na e fifiri
1: sanity
0: 97.9 se e kodru pointer en se se e kodru a ho na be hu se
1: na be bra fe na obi tine ape ho
0: ya re ya enti no ofa ma mi se o obi be exercise ye exercise ni padua say sorry no pa say tintin pom ni ade etimi e prevent ana etimi e bo ye ho ban free koko ho ana
1: eh me nua ba me da wase exercise dia eye ni pa bia o sorry a nka betimi a nka ye exercise we dey want ni anya kura be 30 minutes bi no aye na exercise no intimi e ma koko wo ho a intimi ma koko ni nyi ni ho di ene dia dia dia bi dia bi dia intimi
0: tawo ye exercise na
1: yes intimi makoko no nkase bia koko wo ho nti waye exercise nti koko no e wo ho a ahye koko na se ana se da bi so aha me koko no ya na na daban ne se ya na e ba obi ane ne de obi e bo koko timi so so aposo aposo e ma wo ye bo ho ma aposo aposo ye wo ya so nti se otimi exercise na wo aposo aposo na wo ti pain se no e tretre wo aposo aposo no pains no e cough fom so na o ha na say yi no so aha na nyese bia exercise na wo ye nti e bia koko fifi ho nti koko no a exercise na ye nti a shi koko na se debi debi debi debi nti mi
0: obi o ha adwuma wo ye no akonwa o tena so eso adi
1: sanity
0: nti atenase na wo te ho ana wo tena bibi so a din empe de bia no eno etimi edi koko ba
1: ah mi nua ba me de wase sa wo tena se wo mo tena se bibiri te se mo mo tena se bibiri na se akonya na wo te so no eso odi a se koko no nyanyi no ho di kura no a ade a wo bia obete se osisi ye wo ya fa akona wo te no eja osisi ade so ho aha fi se nyankopon se osi bo onipa no ye to omere nti any time bia se ye tena se ese nya ade a eso omere te se di fom da so any time bia nka wo nya nka wo ko wo sore wo ko ba so ho ha na wo tena akonya a eso ode pa fa akon abo se ho a obo se otipins e wo osisi aposo aposo se no nti ho a je se bia wo sore na wo tinitiri mu ti se de e bia wo ye exercise bua abo se wo sore no wo tinitiri mu e wa akonya na nimu a obo se ho a na ne sisi nimu na mu na to e na fa akon a watena osisi na jene no e moja na ese die fu sane e wo ni padua no e duru ba bia na e sisi ntimi pompi ye no obo se atwoku osisi nimu ni ye wo ya so ho ha ne koko nso wo ho nso so a se watena se wo ntena se nso so itimi ja osisi ade
0: ah okay
1: so koko nso wo ho a aye yi no ho dia so watena se won tena se o itimi ja osisi ade bo okura wanam kura na won tena se ko nam kura no koko wo ho ni sisi ade bo se ho na ni sisi ni ye ya ho na wa pa ba bi atena
0: ofa koko e nsan yare
1: koko nyen san yare
0: sa
1: debi debi debi koko
0: nsan
1: debi debi de koko de nipa bia wo ho na wo de nyi no ho dia na baka se bia e obu wa se yare we dia we ya busu yem
0: asema nka mbe bi sa nti na mi bi sa wo sa
1: obu ha wo se yare we dia
0: ni ni mabusu bia omo de omo se ebusu ani mo bia be ko wu a
1: koko ne
0: koko
1: debi debi debi
0: obe jan okoy janan so obe jan nan eye mo jan ko asa fe edru sa point na na se ebusu ani nyina adwen ne se ba bia edru ni de
1: nti omo mpa ho edru so nye
0: ebri bia atwa mo tetete no eno na
1: de ko na nan so so so do oka
0: na na kwasi men sa ko ye
1: na nan kan so
0: ha oka sa so na de ayi akuye je wa ko ye nti se edru ayi efianson wa so wat ya se nti ye jitum se eye busu ya de etisa
1: debi ni pa ben ni die ni pa bia didi ehu ena de bia na ebu house ya re we ni bekume ya re we die wo me de mabusuam pressure ya yabusua de obia wo pressure debi debi so mu hwe nyankopon baade na bu onipa no abusua bu oha wo bekum no na bia se be mpredu asa omuni na ya ehiafo na me di nipa ba ko bisi wo na wo pega no efo abusua nim nti e ba se ya na se se nipa no e bia obo abusua no na ma hwe mu yi mu no ma bi yi na wo wu kwa na mo mu ntiri fo mu ntiri ma no mbeba no sa na be ka mo mana debi debi debi debi so hu
0: enti koko nsan
1: koko nsan koko
0: enti se bi obi ko public toilet a otimi nkofa koko ho
1: debi debi public toilet omo omo ko a mo kunya yare e wo ho etimi sai eye e bia white godo so hu
0: enti koko de
1: koko de eye debi debi debi eye mu jam yare
0: okay
1: eye wo nipa bie bi wo ho na wo de nyi ne ho di a ne ene obu won so a e bia so o hwe ne ho su ye enti enyi ne ho di so hu
0: bia ne di mo didi ye
1: mo didi ye wo hwe ne ho su ye so hu
0: aha enti e ma hu hu like e ma
1: se
0: de e bia nuane bi wo a frɛ
1: yare
0: ne ma ni pie
1: wo de hwe me kan se ma chon se de bia last week kan last 2-3 weeks e kai on se ye nananom no first ne ye susa usure no pa wa se dido esi ho otwetwe osiwe ya ose se edru ebi no ma nsa na wo be didi wo anu ma wo ma odwani ni da wa hwe obabom ene wo mu a wa ya kwa bonu onya kwa bonu wo mu a yesi etua mo so hu sa eno ma no mo ye no mu de boy ho ban satan ne yare ho de enso na enam so wo mu hwe ye nti na yare ni mpie ene ne na ya yesi enu ma ye de ene mi ni abai ebi kura wa se bi pedia sa wo ye mi interview kwa se ye eyi emire tuntum enkwan
0: oh sase ye sase pa oh
1: ene se ye susu anwunwuni ye de ye enkwan kura na se ye ya ebi a oba kwa woni
0: ofa mi de medina me mande
1: omu ni
0: enu no se anfa tete wo mu
1: ehoh ya esi na
0: so
1: hu And so yes, I am personal. Need yet to take her mouth.
0: I say yet to
1: tell you
0: a crass. Yet to
1: tell you, I know no, and so, and no, the boy, I say, a tosset, Kumasi.
0: Okay.
1: O mama taught to Bonso and Susan, you mean,
0: good,
1: and so taught to a mow back. We beat him with us, eh, daddy, and I'm mommy, na eh, dear Dianini. It be a few crown, ye be man, or that. Then my new honey. Until ye be a, and woe who say, dear mamma, ye, yana, that ye be, it be na, mammy, tongue, and water, mamma. Ye, yes, I dear. So, and I say, ye, any few cry, ye, Tommy, a back cry, and China, see it. Susan, you know, woman, and card, possum, no dear, and more, how be only pedia moon in a few. Who say, a diano, a talk at Tremasua, baby, a dead baby, and so, and so ye, who is adding?
0: Ye
1: ni ani die no so ka. Ye ni ani die no. Na obi a wo de ohwe monte aduane a ni nyina ya anwa.
0: Spice.
1: Anwa nko ani ye yi. Na nso oni ho akeka se konfo se ko.
0: Eja.
1: So. Ti me de ani na se me no me ba. A me ma wo no ana me nua bi a me ana se dofo bi a me kan asem kire na otie de. Me kan kire se ade na wo ye no. Se na de beba.
0: Se ti ye ka ho asem yo se de beya. Aman fo bo ho because koko no ho. Eya de bia me me hu obi e bia ye ne pain.
1: Yes.
0: Me hu obi a koko no se de esiye no owi.
1: Obehu koko ku nipa.
0: Like okomoja.
1: Obeku moja. Se ma omojare. Etu hu moja no wa ye kwa. Se
0: be ni koko bonu so na epie.
1: Epie. So.
0: Obre pa sana.
1: Obehu.
0: Finally owi.
1: So. Afi me duru bebi kura no. Se wu ja wo nan kura wu hunu.
0: De tene se na ose. Ohun se bibi sa wo na na. On fanya
1: na dwene na dwena nkoso so no no
0: so it's na ni ba no ho so no
1: na edi ni nya
0: na ade no aye kese
1: sanity so nye se bia me me ye nronti sa yare ni bi ntimi nyame e beti aye me ye ni pa
0: ofa koko betimi e develop ya be cancer ana bibi sa no
1: eh koko no na daba ban no se be yo ebe yo cancer na bia se bia kan edi efifi ho na bia wakotwa ana se wo di bibi atwam ne bia won titi ni ye
0: ne
1: eh ha na didi won onyan fashion bi
0: okay
1: so
0: e beti mi ade saba
1: sanity so ha said ya da na ne ye ka se se obi nya diabetes a na ye bia o sikire mu yade a so hu ne ekuro wan hwe ne hu so ye ne kuro tunu a itimi didi a fro ni nipaduam e ma cancer ba ni nipaduam so hu nti beduru bebi no e bia the moment a wo hu se kuro kitu beduru bebi no be hospital na edru kotodwe yesigi si twa wanan enso so on premium twa wanan twa wanan ahe fa na wo ko so aka dem you wo hwe okra ne ho odin ma wo na ye mienu ka ne da se ne ba ko so hu nti no mebi wo ho a efiri ba ko ansa na ko mienu ti wan hwe ni ya wa na wo di ho dem so hu nti de kakra me kanu
0: ye akakra na ye mre na so ugusu tie Fox 97.9 ya de ya dwumadie ena egusu no kakra na ya de jumedie ne nyina bawieye obetimi afre 0546999744 ana 0501436476 ofa obisimi mi se ohu sabe moja ewo na janan mu a na chese e kokoko ana
1: ah me nua ba me de wase nipa koro na ubusa sa akoshe no ohu se e moja no ewo janan mu a abra wunya accident e ma bia wo ompem ho ema wo sisi munte ye na hu sa jana e de na oja na emu aye kuku tu ho na mon e fifi ni yem na e pai inti pai a ibu o ha ibu jani banka kra kakra se de na me tirim no ibu a wa corporate na wie ni kra no se o corporate a wunhunu aha e bia se be mpredu asa o paper oto no di tissue ni paper oto no e na ibu se de aye oto no na emuja no ehu no hunu se se na wo ho eye kuku ana se se wo hunu muja no kra no na se wo ha bo se wo minimu ye ohene wo kwa wo minimu kokoko no nu asunu a me se aye koko koko symptoms e die
0: ofa bi wo hanu so hello
2: hello
0: hello wo di ni ba bi akase free
2: 97.9
0: wa daruma me ntio
2: ah e chia na mbi ni radio chia na me ntio ma problem ma mo serious no me me lo te mo na me ni tinha no patina que uma ba no sol é nada per assim um pouco assim mina então é aí aí muda um pouco então ano tem o quarto leque né muda mas a
0: Hello.
2: Hello.
0: Wada Roma, member of a JD in a line not to join C we are now a friend. Na or no wedding come. Why?
2: Okay.
0: You in see offer bo number na man in your
1: four.
0: Offer but what shall say?
2: 0244 0244 0575 0575 0244 0244 0575 0575
0: Wada Roma. You be a program now, dear friend. Na and Kobobi or Hobiano, and any, why? Yeah, yen shade yen yankopon betimi aye ofa obi so se obi betimi anya koko wa bra onim se owo koko em se we cry ya kan wase but em se na onti enti afi na wa se obetimi anya bi wa bra onim se owo bi
1: nipa kura benua obi sasa akwoche no se de oka no koko obi betimi anya na ana se nipa bia ni ho koko ni ho na bia ni die ni nyenye ni ho di e ma ni hu se e won nipa duam na e bia na asie no so hu ha se de na ye ka no obu ha okotoreta bo se moje hum obu ha o ye sei na enyi ni ho di a e won nipa duam na nso ni wonya bi na eyi ni ho di bo nso ana wa hunu na ne onim se na dama na ye koko se e ho a bo se wo ye mu bom bo se yem bom kururu na o yem woro so a koko edi sade ne ba
0: nti ho se otese ne yem ne
1: woro so a
0: bi sa ne yem bom
1: kururu sa kurukuru no obu o ha wonya osa etimi nya sade ne na se yem bom kururu a continue aye ya osa de ne ye sa e ma wo tipens wo yem
0: okay
1: so hu aha ana se e bia na o ha na nasum ana ne minim wo kwan ne minim na nasum ye ne hene unu asun bebere nemu ye ohina na so kwa o minim bebere ba eye koko ne nyanyi ni ho de wo ni paduam ne
0: nyanyi otonso ye ohini bebere
1: na so to ye ohini bo se obu anse ne to no se nyakopon si bo eni pato no won se eye amefa se leda ena amo amo ate se de wo chichiri uchinchin pipa bi aha jubo se sans en kawaka wani mu no bo se bebe asoa na ho ne ho ba eye koko ene e pushi ba
0: hu bibisa na
1: koko na ebon kai ye na
0: okay.
1: Na ye aho ya ho ebose oha abose oti choto. Na oto ye ohini. Akotore te wie na bia pepa to na ye ohini. Na oto ke kaw ye koko ififi. So hu. Aha nti sa no ma no ma no e wo ho na so enyi ni wodi ni ohuru sa de no a.
0: To
1: ho na mon.
0: Koko na ebo won kai.
1: Mesrew. Koko na ebo won kai. Ana se e bia e ho abose oti se wonye adwuma din bi na e ho abose usisi uti pens ne e ye o ya e usisi mu a. Bo modra bra.
0: Ofa na se obi ehunu bibi sa eyese ono ankasa be yese o koto edranum bia wate se yeto koko dro bi na ono so asori na koto bi
1: no menua ba ho se sese no enam sika penti obi a pen ho tentem ena ne medura me mi wiusu no a menim se ye koko dro oba me a me kasa ye ohai ne menim na ba betra me no be kasa ndie do be mo no enye se ana ebi ha obi nso be ye ebi a ono no otone kam usia na kwanchan unama na usia no bag bon kon ho na usia no o se koko aduro koko na ye kan ho asem no enye ya ketrawo ye woni duran kasa ho wonya koko duran kasa wo boa enkon ne nkotena wo be se usika sa nti debre obi wo ba so doctor mi sika ni na sama se mi sika sa obi ne kire mi hasi so ni pa na o kire mi so na bia sa wa nso aba ma nyankopan aya adama ne de ko ene wa kire obi so hu inti tama wo so besani ade awe ni satan kra se de na adaye kan inti na hono me di bibia to fombo ko enyi aboden so koko timi frewani koko timi bubugu ho koko timi bubugu ho koko timi diu dem bebre ye no ma bebre so ne koko na da ban no so wan hwe ya anytime bia no obeka so obi na ye wo
0: nti no
1: so
0: de wo kan nyina no ma mete asese enfomso kase a obi betimi aye pa ne se wanya koko wo no ho na ono abe na dwen se
1: okopa duro bia
0: pedro na ono a e manage ya re no
1: debi debi debi
0: chese nya dia
1: wo manage ya na koko no kra wo ha no
0: ofa
1: hmm
0: aka kakra bi na ye bre no asa mame enema miensa enema miensa metiefo ene omo de beto omutimi ya efa koko hu ya chese omo de bebo omo bra
1: eh minu ya ba me de wase adofo ne etiefo amuti ni be sel enipa enkwate se kusua se oto fomo a edin so betimi asasesa inti me sere wani diem se akoko yare aye ka ho se ne ne yi koko hu odie o yare bibire wo ho se aye koko se nye koko yare bi wo ho na edi unya me sere anama obetu ni se bo modra pa yare sabia bi ne fa ho kokyerero ana se obetimi afre ofage heba doctor na awakasa na miami me number no se de me botrem me sore nso me sa abo akyerem no ansana ebia ohu ade na e hawo no anu yie na ofiti prekopeka se o we die mi tie mi ya me ko ya me ko pebro bi na mato na ma no penkila bi na no ma no akode a ebeko at the spot wa na su na esie wo mu the moment be yi ni ho di no se bi predict nyame a memo a na di wu e na ebrew e na ma ho kire eni wo hia kakra aba o man mu no a o edi obi anyani nti sa de no de a to at se kakra bi kura kaso onko hospital kura na onko o se me hospital miniska enso onko no hia sika na udi sie no enipa ne peska adofo ne tiefo a mutie mi mesrew so ni ye wantan ni oni ni eye mu bisi na kekaw na ye akoku eni enipa due na ekute na no yani ene ye kanea so oni efira uni hwe ye biem untimi nya hwe ene koko no su frewani a edin se eduro bi betimi ama wani nate yiti nya mebam koko medem de ani no problem baso a edin ukadem o makra po o do yire po o map te se bi bia po intimi srew mo hwam ho suye se hu sa symptoms no ye kan wasem e wo ni paduem se o ye oba se o ye bema se o ye akwara se o ye panini ye hwe ni padue ye tu anamon blood of age herbal clinic mi go putu oje ye bosom twekwa so doctor number ni 0244 05 71 75 0244 05 71 75 Mr. Udo a putroja. Pragia for no mujina putroja station wa baby muto preko namno. Omugu bebre send faso on wa a kwana kwa bon tem kwana sono. Mr. Udo drewa frame numbano. Pragia for no okay ya mini bako be kasa on the baby rasu yeho. Mr. Men ku ra baby and kase be a doctor of a jenny baby oba mino bekasa. And now sa say ye can udo ba mi number na wa pekeno. Uti minima de sheda fa phono ne fre. Ubu se babi gumi phono so. Nwo hunu se doctor na emu na onene kasa no ene obi wo ha obo ti wo di nkwanche beda no ayi na afi di waju sikadi na nso na yare anko okwaase ofaji ho na mekoye ene se obi be tenase kasa ye no kasa kama kama enso wo ti obu mi ene me duro nye da bi na nyi ofaji oba mi sambord bo ho bibi bi ofaji guso obe hunu mi fie kama fie kakra ka ya to fenso ni na wo ho esire oni diem bo modern abra wai minu ya ba minu ya bema me do bibi arase e wo Yesu Kristo di mu
0: ofa ye da sese enen so obewo ye ebusia kakra kra kra kra kra ye bre no aye bre nti ye de enen so de no e si hanom na ansa na mesori no dwumadie yi se wo pese wo beso yasene e ma etimi ekoso afra home 0243 485 029 0243 485 029 bra ene penifo medin komo na bibia eda fom brewo na chese wo so ya sene na wo bibia opese e bo hu de roma wo no eno so ye de atoso abo hu de ro amawo meda bibia se eda mo ase da mo ase se munya bre ene metena ye besi sabre enti koko ho asem ene ne ye kan ye e de na wasua yasua se ye ni aduane a ebetimi ama ye tumi ye gya ye nan bra no bra no aduane a wudi a ebe ma wo ye fun ana wo ye mo atim emoa afei enye moja bia behunu no wo janan mu ene chese eye koko entempara kwa yaresabia na kobisamu na yenye hwehwemu mawo se koko a ana yarefofrobia na afi wotu ho anamon mede obesi ha medin e de obaya ampoma esi dani the hit maker Mr. Medeto one boa me ma mede dwumede ebre o dasene obesa atien ka meda munyina se e ma monite ade hye.
3: Don't touch that dial.
4: Lock it in.
3: 97.9 FM. You've never heard radio like this. The number one station in the Garden City.
4: 97.9
3: Fox FM.
5: Oh my goodness, that is my station. Fox
4: 97.9 FM.
0: Anokwa yadie ya, ama mene wanse na efri yadie. Enunti na Fox FM 97.9. Asan akofa apomudie jumedie. A watu din yadie ya, na washishe no fufrokra ababye wii. Asitina pa free apomudie mu. Enunti chibemi, obaya ampoma esie wa Fox 97.9 FM so. Kwe siyada wei ni kwe siyada bia. Ewea no miensa kusi enyumre no 9 mpe mu. Yane inu yefuo, ayarisa bia ejuma yefuo, ne apomudie hu enimdifuo. Betu chinkomo, afa yadie. Ye ahudro eduane pa nkwada ma ne emerima apomoden ne kwan a yebefa so aboye ho ban afri nyarwa ahudro nyina ho yebema kwan ma wo nso wafre abadwumadie no so abisa ensemo a ekyere wadwen na wanya ho mmoaye enti tie me obaya ampoma esie kwasiada wei ne kwasiada bia wo yade ya dwumadie so wapomoden ye ye hia sem fise yade ya
6: Owo nta enana sia mene mabedwafo ewo nyasem hwe dwumadie so wo Fox 97.9 FM efri juada ebepim fiada enwumre nonso ebepim enwumre nonkonom wode won saka mea wode won saka dodo ani fri sebosom kase bi ne nana ne me menana ne butokuru wode won saka mea wode won saka wo fri semifri wo bon ho medine de owo nta enana nyasem hwe dwumadie ebeye huhu Owo nta enana sia mene mabedwafo ewo nyasem hwe dwumadie so wo Fox 97.9 FM efri juada ebepim fiada enwumre nonso ebepim enwumre nonkonom wode won saka mea wode won saka dodo ani fri sebosom kase bi ne nana ne me menana ne butokuru wode won saka mea wode won saka wo fri semifri wo bon ho medine de owo nta enana nyasem hwe dwumadie ebeye huhu
0: Anokwa yadie ya, ama mene wanse na efri yadie. Enunti na Fox FM 97.9. Asan akofa apomudie jumedie. A watu din yadie ya, na washishe no fufrokra ababye wii. Asitina pa free apomudie mu. Enunti chibemi, obaya ampoma esie wa Fox 97.9 FM so. Kwe siyada wei ni kwe siyada bia. Ewea no miensa kusi enyumre no 9 mpe mu. Yane inu yefuo, ayarisa bia ejuma yefuo, ne apomudie hu enimdifuo. Betu chinkomo, afa yadie ahudro Eduane pa nkwada ma ne emerima apomoden ne kwan a yebefa so aboye ho ban afri nyarwa ahudro nyina ho yebema kwan ma wo nso wafre abadwumadie no so abisa ensemo a ekyere wadwen na wanya ho mmoaye enti tie me obaya ampoma esie kwasiada wei ne kwasiada bia wo yade ya dwumadie so wapomoden ye ye hia se
7: Danny the hit maker
4: 97.9 Fox FM the Fox
7: Danny the hit maker
4: the Fox
8: Danny the Hitmaker.
4: The Fox.